0: В Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Хочеш, я тебе обійму. Для цього нічого не треба. Не треба бути ніким, не можна бути німим. Мовчати теж буває потреба.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

спокою, позаяку лятує, будь ласка.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
3: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
4: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір. Знижки тільки на постійній основі. Деталі
2: у продавців консультантів. Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
3: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторечка. 10 гривень за штуку.
5: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
4: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: Гугли leftdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: FM Галичина. В Україні 8 ранку. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько. Черговий російський НПЗМ у вогні. Дрони атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. На території підприємства спалахнула сильна пожежа. В оперштабі Краснодарського краю заявили, що загоряння сталося через падіння уламків дрона. Зазначу, цей Афіпський НПЗ виробляє паливо для окупаційної армії. Цієї ночі окупанти запустили по Україні 2 балістичні ракети «Іскандер-М» та 221 дрон. Нашим захисникам вдалося знешкодити 195 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет 21 ударного безпілотника на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків на 8 локаціях. Такими є дані від повітряних сил. Росія активно розбудовує військову інфраструктуру поблизу кордонів із країнами НАТО. Вона потенційно дозволить розмістити там понад 100 тисяч військовослужбовців. Це виявило спільне розслідування медіа країн Північної Європи та Балтії. А от наскільки реальною є така загроза, у коментарі для FM Галичина розповів генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.
2: За даними розслідування, на території поблизу кордонів з НАТО справді активно будують або модернізують військові містечка, склади боєприпасів, полігони, аеродроми, ремонтні бази та логістичні вузли. Особлива увага приділяється районам поблизу таких країн, як Фінляндія, Норвегія, Естонія, Латвія. Це ті країни, які воюють безпосередньо з Росією. Це так званий Ленінградський воєнний округ. Оцінка про можливість розміщення понад 100 тисяч військовослужбовців є важливою, тому що нинішня чисельність російських військ у цьому регіоні значно менша. Тобто йдеться про створення майбутнього нарощення сил, а не про вже наявне групування.
1: Політика. Німеччина хоче віддати Україні понад 6,5 мільярда євро з Європейського фонду миру. Кошти розблокували після зняття вето Угорщини. На заваді допомоги Україні стала Польща. Варшава хоче отримати 450 мільйонів євро компенсації за передану Києву зброю. Про це пише РМФ ФМ. Глава європейської дипломатії Кая Калас раніше пропонувала використати на компенсації лише 660 мільйонів євро, а решту виділити на навчання українських військових та закупівлі зброї для України. Німеччина вважає, що розблоковані мільярди потрібно передати лише Києву. Берлін цього року витратить 11,5 мільярдів євро на Україну, тож повернення, кажуть, там кількосотень мільйонів євро нічого не змінить. Кримінал. СБУ затримала бізнесмена Василя Веселого. Про це повідомили джерела «Української правди». Журналісти повідомляли, що на плівках Міндічам Веселий обговорював із Цукерманом, як отримати контроль над найбільшим нафтохімічним підприємством України – «Карпатнафтохім». Розслідування УП виявило, що офіс президента, ймовірно, зняв арешти з виробництва в обмін на, ймовірно, безкоштовну долю у підприємстві. Василь Веселий стверджував, що його брат Андрій Веселий придбав частку «Карпатнафтохіма» за свої кошти. Втім, журналісти наголошують, що таких доходів він на покупку не мав. Львівщина. Сьогодні впродовж дня будемо говорити про проблемне паркування на вулиці Садовій. Нагадаю, вулицю відремонтували за європейськими стандартами та зробили парковку для мешканців платною. Так, жителі будинків 20-го А і 29-го взагалі залишаться без єдиних доступних місць. Хоча перед ремонтом їм обіцяли протилежне. Як на це реагують у мерії, що кажуть депутати і мешканці цієї вулиці, власне, слухайте у наступних випусках новин на радіо FM Галичина. Волинь. Деякі пороги у прикордонних із Білорусі громадах на Волині захистять антидроновими сітками. Виконувач обов'язків начальника ОВА Роман Романюк каже, Росія та Білорусь проводять розвідку, тож важливо показати, що область максимально захищена. Але це не означає, що вже завтра щось може прилетіти. Більше про таку загрозу у коментарі для FM Галичина розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан.
3: Розцінювати треба, щоб у людей було розуміння, розуміння, що в нас нема тилу, тому що величезний кордон з нашим ворогом. Тому що на сьогоднішній день ми не маємо підстав вважати Білорусь братською державою або всіх інших. З їхньої території йшла інвазія на Україну. Тому ми маємо заздалегідь зробити все для того, щоб потім не були ми сильно розочаровані, що мали би бути готові, але ми не підготувалися. Тому я вважаю, підтримую, що це вірно робиться. Можливі небезпеки таким чином нівелюються. Коефіцієнт корисної дії може бути знижений. Ми готові, ми ворогам показуємо, що нас зненацька взяти буде неможливо. Що ми готуємось всім нашим краянам зайвий раз розуміння, що насправді відбувається.
1: Світ. Американські війська завдали нових ударів по цілях в Ірані. У центральному командуванні США це пояснили відповіддю на безпідставну і довготривалу агресію з боку Тегерану. Водночас Іран після атаки оголосив про повне закриття Ормузької протоки для усіх суден, зокрема нафтових танкерів та торгових кораблів. Іранські військові попередили, що будь-яке судно, яке спробує пройти протокою, потрапить під атаку.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
1: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
5: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
8: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
4: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
3: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
4: З кмином – ароматний і з легкою пікантністю.
3: З хмелем – освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
4: Квас Микулин. Коли хочеться – натурально.
5: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
6: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
7: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
8: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
9: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
8: А якщо дощ?
9: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
10: Dragon Park – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
11: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
12: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
11: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди «Лід Інвікто», «Бесіто», «Дженеросо».
12: Деталі на lidea-riska-seeds.com.ua.
11: Лідея – європейська якість для українських полів.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
13: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама.
14: Вред тисяч доріг.

0: і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Діти хворіють, і це факт, який знають усі батьки. Але іноді складається враження, що застуди просто не закінчуються. Тиждень у садочку чи школі і знову нежить, кашель або температура. Спочатку це сприймається як адаптація або сезонність. Але коли хвороби стають надто частими, у батьків починає з'являтися тривога. І це абсолютно логічно, бо є межа між нормальною дитячою захворюваністю і станом, який потребує уваги. Причиною може бути незрілий імунітет, але не тільки. Впливають також дефіцити, харчування, сон і навіть стрес у дитини. Іноді організм просто не встигає відновлюватися між епізодами хвороби. Важливо дивитися не лише на сам факт застуди, а й на її частоту та перебіг. Якщо кожен епізод затяжний або важкий, це вже привід придивитися уважніше. Бо імунна система – це не щось окреме, вона залежить від загального стану організму. І тут важлива не паніка, а грамотна оцінка ситуації. Часто достатньо базового обстеження, щоб зрозуміти картину ширше. І найкраще, коли це можна зробити комплексно, без біганини між кабінетами. Саме тому варто звертатися до клінік, де працюють і педіатри, і інші спеціалісти разом. Як у MedSpace, де підхід охоплює і дітей, і всю родину.
1: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.
3: FM Галичина. Стрий. 107.9.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
8: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
10: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
12: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
13: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: FM Галичина.
14: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
5: Війна.
14: Росіяни атакували два судна в акваторії Чорного моря. Суховантажі під прапорами Барбадоса та Панами йшли українським морським коридором. Такими атаками росіяни хочуть зірвати роботу цього шляху. Як повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, напередодні ворог кількома хвилями ударів атакував південь Одещини. Під атакою були цивільні об'єкти та енергетична інфраструктура. Обійшлося без постраждалих. В окупованому Криму вночі лунали вибухи. Ворожі телеграм-канали кажуть, що атака тривала кілька годин. Прильоти фіксують по автомосту біля міста Армянська, а також постраждав міст при в'їзді у Красноперекупськ. Гучно було і в районі Козачої бухти. Російська окупаційна влада заявила, що пального у місті сьогодні не продаватимуть, бо бензовози не змогли заїхати. У травні українська ППУ знищила понад 59 тисяч повітряних цілей, зокрема відбила 25 ракетно-авіаційних ударів російських військ. У Міноборони зазначили, що важливу роль у захисті неба відіграють українські дрони-перехоплювачі, які автоматизують більшість процесу знищення ворожих дронів. Також до роботи ППО долучилися спеціально створені групи приватних підприємств, які збили понад 20 російських дронів. Тим часом президент Зеленський розповів про успіхи сил безпілотних систем. Далі пряма мова.
15: Після створення угруповання СБС вже уражено російських цілей різного рівня на майже 40 мільярдів доларів. Найважливіше, що це різні типи уражень, і кожне додає нам можливості берегти життя. СБС Збройних сил реально взірець для багатьох інших армій, і цими місяцями ми особливо вдячні за мідлстрайки. Російська воєнна логістика на всій глибині тимчасово окупованої території тепер доступна для українських дронів. Російське прикордоння теж зазнає нашого впливу. Це відчувається ворогом, і будемо це нарощувати.
5: Львівщина.
14: У Львові чоловік напав на контролерок після перевірки оплати проїздом. Працівниці виявили випадок безквиткового проїзду в автобусі номер 14. Цими вихідними пасажирка відмовилася платити штраф, тож контролерка викликала поліцію і разом з нею вийшли на зупинці. У цей час чоловік, який теж їхав у транспорті, раптово підійшов та вдарив одну з працівниць по голові. Іншу шарпав за формом. Після цього лаявся, погрожував фізичною розправою та покинув місце події. Постраждала звернулася по допомогу до медиків, у неї діагностували травми голови. Поліція відкрила кримінальне провадження. На Львівщині запустили новий туристичний маршрут за 900 тисяч гривень. Велосипедний шлях Волопідкова пролягає через Золочівський, Підгорецький та Олеський замки. Маршрут має протяжність 58 кілометрів. Для мандрівників встановили навігаційні знаки та інформаційні вказівники. Як повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації, на проєкт виділили 600 тисяч гривень з обласного бюджету, а ще 300 тисяч гривень дофінансувала Золочівська міська рада.
16: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
14: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 26 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 26 градусів, в Ужгороді – плюс 22. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 9:00.
17: Слухай, а що значить густина 16%?
18: Простими словами, більше смаку.
17: І?
18: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
17: А смак який?
18: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
17: Звучить серйозно.
18: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: З товариством Форшнер Україна є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата, вітальний бонус для новоприйнятих. 10 тисяч гривень плюс доплата 3 тисячі гривень. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066-351-67-92. Товариство Форшнер Україна.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?». А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Як працює м'язова пам'ять? М'язова пам'ять допомагає людині швидко відновлювати навички, які вона багато разів тренувала. Попри назву, запам'ятовування відбувається не в самих м'язах, а переважно в мозку та нервовій системі. Під час багаторазового повторення рухів між нервовими клітинами формуються міцні зв'язки. Завдяки цьому мозок починає керувати рухами більш ефективно. Людина витрачає менше часу на обдумування дій, а рухи стають точнішими. Саме тому досвідчені музиканти, спортсмени або велосипедисти можуть швидко повернути свої навички навіть після тривалої перерви.
1: Реклама.
0: Якщо ви хочете відчути справжній драйв, тоді вам у Dragon Park. Тут на вас чекає величезний п'ятиповерховий лабіринт із тюбінгом та ніндзя-парком площею 650 метрів квадратних. Любите швидкість? Тоді картинг, що мчить навколо великого дракона, точно подарує адреналін. А ще батути для дітей і дорослих, інтерактивні атракціони, скеледром і навіть сучасний кінотеатр на 30 місць для найкращого відпочинку. Dragon Park знає, як подарувати дітям незабутні емоції. Сімейний центр розваг Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Dragon Park робить дітей щасливішими.
1: Реклама.

0: В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько. 9 годину розпочали із загальнонаціональної хвилини мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Війна.
1: Куйбишевський НПЗ РФ зупинив переробку нафти після атаки дронів. За даними Reuters, після удару не працюють обидві установки первинної переробки нафти. Потужність кожної по 10 тисяч тонн нафти на добу. До слова, Сизранський НПЗ не працює 21 травня після атаки дронів, а Новокуйбишевський НПЗ після удару безпілотників у квітні працює зі зниженою потужністю.
0: Політика.
1: Президент Фінляндії відмовився бути представником Європи на переговорах із Путіним. Олександр Стуб вважає, що процесом мають керувати великі гравці, такі як Франція, Німеччина та Велика Британія. А от країни, як Фінляндія чи Норвегія, можуть допомагати переговорам у кулуарах. Водночас Стуб додав, що Європі час почати діалог із Путіним. Саме зараз Україна займає сильні позиції у військовому, політичному та економічному плані.
0: Львівщина.
1: На вулиці Садовій міська рада зробила платне паркування після того, як ділянку дороги відремонтували за європейськими стандартами. Це викликало хвилю обурень серед мешканців будинків на цій вулиці. Депутатка міської ради Уляна Пак у коментарі для ФМ Галичина зазначає, що цей випадок має 10-річну історію.
2: Є два будинки, які фактично під'їздами виходять на вулицю Садову. Перед ними до 2016 року, до реконструкції вулиці, паркувалися автомобілі прямо під будинком. Таке було хаотичне паркування, і автори проекту реконструкції вулиці переконали мешканців в тому, що вони будуть мати набагато більше користі з того, коли заберуться хаотичне паркування з-під вікон, з'явиться більше паркомісць від дороги, разом з тим буде красивий благоустрій і зручна вулиця. Багато теж позитивних рішень було в тому, коли були підняті пішохідні переходи, і вони стали більш безпечними. Тому дійсно всі відчули ефект від цих змін. Після реконструкції вулиці вони були дійсно позитивними.
1: Але коли зараз запроваджують платне паркування, то мешканці будинків відчувають несправедливість, бо коли місто забрало місце для паркування і зробило там громадський простір, то люди погодилися не віддати цю ділянку для комфорту усіх.
2: Мешканці хвилюються, що це буде певний відкат. Тобто, що знову ці машини опиняться під під'їздами, що десь там познімають лавочки чи паркування велосипедів і між деревами знову з'являться ті автомобілі, і таким чином нівелюються ті всі позитивні наслідки реконструкції, які були 10 років тому. Пропозиція від мешканців дати їм можливість безкоштовно паркуватися на тому майданчику, оскільки в них немає альтернативи. В понеділок пан Олег Забарило, начальник профільного департаменту, виїжджав і спілкувався з мешканцями. Формується ініціативна група для пошуку рішення. Важливо, що цей діалог розпочато, і дійсно на зустрічі було дуже багато мешканців, може десь біля 50. Ми розуміємо, що ситуація ця дійсно є обурливою для мешканців, вони її дуже гостро сприймають.
1: Ми також звернулися за коментарем до міської ради, як вони розв'язуватимуть цю проблему. Відповідь почуєте у наступних випусках новин.
0: Спорт.
1: Український футболіст Артем Довбик може повернутися до іспанської Ла Ліги. Який клуб зацікавився гравцем італійської Роми? Про це і не лише дізнаєтесь у новинах спорту вже менш ніж за півгодини.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9.30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Чуєш ці запальні ритми?
4: Самба!
3: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
4: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
3: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
4: Парк розваг Уруру! Твоя відпустка у дитинство!
5: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
6: Смажена в серці Галичини.
5: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
6: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
7: Економити з АТБ стало ще простіше.
8: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
7: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
8: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та scan and buy знижка застосовується автоматично.
7: АТБ – вигідно щодня.
9: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
10: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
9: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'ясо, кинула.
10: Спробуй Dolgit Mobile Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobile Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
9: Дякую за пораду і Dolgit Mobile Gel. Записалась в зал.
11: Dolgit Mobile Gel – тренування в радість. Реклама косметичного засобу.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина, Тернопіль 102,3.

0: Кожна подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні пісня, яка стала справжнім символом літніх вечірок 2000-х. Це саме джем у виконанні танцювального проєкту «The Underdog Project». Композиція вийшла у 2000 році та увійшла до альбому «It Doesn't Matter». Summer Jam – це легкий танцювальний трек у стилі євроденс і хаус, який одразу асоціюється із сонцем, морем і безтурботним настроєм. Цікавий факт. Пісня стала великим міжнародним хітом. Вона потрапила до топів у Німеччині, Нідерландах, Бельгії та багатьох інших країнах Європи. А у 2013 році трек отримав нове життя завдяки реміксу від Ріо, який знову повернув Summer Jam на танцполи. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: Знову у столичній мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
3: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
4: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керама-маркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір.
5: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
6: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Відчуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: Є місце, де кіно оживає.
5: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
4: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
5: Планета кіно закохана в кіно.
4: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
6: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: ФМ Галичина. Слухай своє. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
9: Сьогодні у випуску розповім про можливий перехід Артема Довбика до іспанської Ла Ліги, нові досягнення Олександра Усика, а також про успіхи жіночої збірної країни з регбі.
8: Про футбол.
9: Артем Довбик може повернутися до іспанської Ла Ліги, як повідомило видання Рома Прес. До варіанту із можливим підписанням форварда повернувся барселонський Вільяреал, який намагався оформити трансфер українця трохи раніше. Водночас керівництво Роми готове розглядати пропозиції лише у тому разі, якщо сума сягатиме не менше 25 мільйонів євро.
8: Про бокс.
9: Олександр Усик увійшов до списку 100 найвпливовіших людей у спорті цього року за версією журналу «Тайм». Український боксер належить до категорії «Лідери». В описі профілю Усика відзначили, що він двічі перемагав Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джоша та виграв бій з Рійко Верховеном. Також у журналі згадали, що на початку повномасштабної війни Усик долучався до територіальної оборони, а його фонд допомагав купувати автомобілі та спорядження для військових.
8: Про волейбол.
9: Збірна України з волейболу йде передостанньою турнірній таблиці чоловічої Ліги Націй після першого туру. Наша країна – одна з двох збірних, що стартувала у турнірі з поразки 0-3. Нижче за українців йде Куба, яка має гірше співвідношення геймів. Вже сьогодні Україна відкриє другий ігровий день матчем проти Китаю. Гра розпочнеться об 11:30. Жіноча збірна України з регбі 7 перемогла у першому турі чемпіонату Європи 2026 у дивізіоні «Трупі». У фінальному матчі українки обіграли команду Італії з рахунком 24-10, вигравши усі 5 поєдинків турніру. Найкращою гравчиною першого туру визнали капітанку збірної Наталію Мазур. Це були усі новини спорту на цю годину. Ще більше слухайте у вечірньому випуску.
8: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
3: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
4: Так, бо тут не просто канцтовари.
3: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
4: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
3: Настільні ігри для вечорів разом.
4: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
3: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
4: Обирай.
3: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: пам'ятки, природні багатства, традиції та люди, що стали обличчям краю. ФМ Галичина запрошує вас у подорож в проєкті «Стежками України. Захід». Наша мандрівка починається прямо зараз.
1: Сьогодні ми вирушаємо в серце Карпат, щоб дізнатися більше про одну з найкрутіших кулінарних традицій цього регіону – гуцульську бринзу. Це сироваріння, яке бере свій початок з гірських сіл і зберігає в собі столітні секрети майстерності. Гуцульська бринза або бринзя, якщо лагідно її називають, це не просто сири, це ціла культура, яка сягає своїми коренями ще в часи, коли перші пастухи в Карпатах почали виготовляти цей витвір кулінарного мистецтва. У давні часи, коли гірські жителі займалися скотарством, саме бринза стала основним продуктом їх харчування. Пастухи робили її з молока овець, які паслися на чистих карпатських лугах. Це молоко вважається дуже смачним і цілющим завдяки багатому складу трав і рослин, якими харчуються вівці. Процес виготовлення бринзи в Карпатах не змінився з часом. Молоко проціджують через кілька шарів марлі, кладуть на неї ще й гілки смереки, аби усі можливі домішки залишилися на цьому етапі, а молоко для виготовлення сиру було максимально чистим. Проціджене овече молоко заквашують спеціальною закваскою з молока, звудженого в шлунку ягняти, яке ще не паслося. Чани з молоком ставлять поруч із ватрою та помішують, поки не почнуть з'являтися згустки сиру, які в чані руками зліплюють у більші грудки. Ці грудки сиру потім підвішують у теплому місці чи просто розкладають на сонці. Так виходить напівфабрикат бринзи – буц. Після тижневого вигрівання буц перетирають сіллю і маслом. Так отримують бринзу. Усі процеси відбуваються виключно вручну. Одна вівця, до речі, дає 200-300 грамів молока, тож сиру виходить близько 8-10 кілограмів з однієї вівці за 4 місяці літньої погоди. Тож цей сир не має нічого спільного з тим продуктом, який продають у магазинах, мас-маркетах з написом «бринза» на етикетці. Гуцульська бринза зазвичай має свою особливу характеристику. Вона не так сильно солиться, її текстура м'яка, а смак приємно м'ясистий. Гіркуватим після смаком завдяки особливому процесу дозрівання. Гуцульська бринза стала невід'ємною частиною культурної спадщини Карпат. Саме її неодноразово використовували в приготуванні традиційних страв. Наприклад, зараз їдете в Карпати, замовляєте банош, і там буде гуцульська бринза. Смакота. Легенди про гуцульську бринзу також не менш цікаві. Одна з таких розповідає, що сама Богородиця навчила гуцулі виготовляти цей смачний сир. Існує повір'я, що якщо з'їсти бринзу під час святкування в Карпатах, це приносить здоров'я та удачу в наступному році. Та не лише смак і традиції роблять гуцульську бринзу важливою частиною культурної спадщини цього регіону. Її секрети, передані з покоління в покоління, відображають глибокий зв'язок з природою та традиціями гірських мешканців.
2: Реклама. З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата, вітальний бонус для новоприйнятих. 10 тисяч гривень плюс доплата 3 тисячі гривень. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066 351 67 92. Товариство «Форшнер Україна».
0: Реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Україні 10 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Сили оборони атакували унікальний завод у Чебоксарах. Підприємство уразили напередодні ракетою «Фламінго», як розповів радник міністра оборони Сергій Флеш. Безкреснов, підприємство в НІІР «Прогрес» у Чебоксарах виробляє важливу військово-високотехнологічну продукцію. Це система супутникової навігації, без яких не літають шахеди, не влучають у ціль каби та реактивні дрони, можуть втрачати точність «Іскандери» і погано орієнтуються «Орлани». Завод також випускає відомі антени «Комета». Як повідомляє російська служба радіо «Свобода», головний корпус підприємства, ймовірно, повністю зруйнований. Розслідування медіа країн Північної Європи та Балтії виявило, що Росія активно розбудовує військову інфраструктуру поблизу кордонів із країнами НАТО. Це потенційно дозволить розмістити там понад сотню тисяч військовослужбовців. Генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун, у коментарі для ФМ Галичина зазначив, що для нас ця інформація матиме кілька важливих наслідків.
2: По-перше, Кремль фактично визнає, що після вступу Фінляндії та Швеції до НАТО стратегічний центр уваги на північному напрямку змістився. І Росія змушена формувати нове угрупування і відновлювати те, що було значною мірою виснажено війною проти України. По-друге, це підтверджує оцінки багатьох європейських розвідок про те, що Росія розглядає конфронтацію з НАТО як довгостроковий сценарій і вже зараз закладає до нього якусь там матеріальну базу. По-третє, це ще один аргумент на користь того, що після можливого припинення активної фази війни проти України Росія навряд чи повернеться до моделі мирного розвитку. Навпаки, ми скорше бачимо продовження мілітаризації економіки, території і державного управління. Водночас не варто автоматично трактувати ці дії як підготовку до неминучого нападу на країни Балтії, Фінляндію чи Норвегію найближчими роками. Для великої наступальної праці проти НАТО Росії потрібні не лише казарми та склади, а й відновлення кадрового складу, сучасна техніка, фінансові ресурси та можливості промисловості після війни в Україні.
1: Відсоток збиття балістики знизився через дефіцит ракет протиповітряної оборони. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Як будучи розв'язувати це проблемне питання, зараз дізнаємось.
3: Є інформація про яку казав Юрій Тихий. Певні майданчики, де можна отримувати ракети, які вже будуть розроблені. Так то деяк не в Україні їх краще утилізувати в лапках, скажу, тому що утилізація ракет дійсно теж вартісний процес. Вона потребує чималих коштів. Простіше передати дійсно Україні, щоб Україна могла захистити себе, про що і говорять наші оператори Patriot, командири підрозділів, що дійсно Україна потребує більше захисту. Ми бачили масовані атаки, які були у нас у травні, бачили масовані атаки у червні, тому що є дефіцит ракет, про це неодноразово наголошую. Тому ми сподіваємося, що будуть надходити і ракети не тільки проти балістики, а й інші ракети, яких Україна потребує. Це ракети систем NASAMS, ракети IRIS та інші.
0: Політика.
1: Поляки вимагають перейменувати вулицю Степана Бандери у Вінниці. Депутати міста Кельце написали звернення до мера. Обидва міста пов'язують 70-річну історію партнерства, яку вони не хочуть втрачати. І депутати вважають, що в історії України та самої Вінниці є багато інших важливих постатей, які можуть об'єднувати, а не розділяти народи. Днями між двома містами розгорілася суперечка. Вінниця відкликала свій запит до міста-побратима Кельце про передачу 15 старих автобусів. Перед цим поляки обурились, що транспорт курсуватиме вулицею Бандери. Міська голова Кельце Гата Войда розкритикувала депутатів, які розпалили політичний скандал. Вони проігнорували той факт, що ці автобуси допомогли Вінниці забезпечити рух транспорту під час відключень електроенергії.
0: Волинь.
1: У Луцьку вулицю Степана Бандери відкрили для проїзду. Як розповів виконавчий обов'язків директора міського департаменту житлово-комунального господарства Сергій Гаврилюк, її розширили до 6 метрів. Тепер авто рухатимуться двома смугами під час виїзду на вулицю Винниченка, але рух на дорозі залишиться одностороннім. Також там нанесли нову дорожню розмітку та встановили дорожні знаки. Зокрема, знак про заборону зупинки та стоянка транспорту від Суму до перехрестя з вулиці Степана Бандери і ще 15 метрів за перехрестям.
0: Світ.
1: Німеччина та Франція припинили створення спільного винищувача нового покоління. Цей літак мав замінити французький «Рафалі» та німецько-іспанський «Єврофайтер». Дев'ятирічний проєкт закрили через розбіжності між компаніями-розробниками. Як заявив канцлер Німеччини Фрідріх Марц, тепер обидві країни зосередяться на інших елементах європейської оборонної архітектури. Німеччина та Франція працюватимуть над розробкою системи, яка інтегрує літаки, дрони, бойові платформи, сенсори та озброєння в єдину цифрову бойову мережу. Українку депортували з Польщі за порушення порядку. За даними правоохоронців, польських жінка влаштовувала конфлікти, сімейні сварки у стані алкогольного сп'яніння. До неї застосовували попередження, штрафи та судові покарання. Також райсуд у Закопаному двічі визнавав її винною у насильстві до близької людини. Згодом прикордонна служба Польщі ухвалила рішення щодо видворення українки. Її під конвоєм доправили до пункту пропуску медика Шагині, передали українській стороні та заборонили в'їзд до Польщі та країн Шенгенської зони на 5 років.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
4: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Соціальна реклама.
4: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій Рейнджерс. Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67. Або знайди шостий полк Рейнджерс в інтернеті.
3: Соціальна реклама.

0: свободини Лідея.
1: Провідна насіннєва компанія України.
2: Кожен фермер знає, хороший урожай починається з правильного насіння. Щоб навесні поле впевнено стартувало до нового сезону, важливо закласти міцний фундамент ще восени. Гібрид ріпаку Дженеросо від компанії Лідея вирізняється потужним осіннім розвитком та демонструє відмінну зимостійкість та стійкість до вилягання. Це гібрид створений для стабільного результату навіть за непростих умов вирощування. Дженеросо – впевненість у кожному гектарі та надійна основа майбутнього врожаю. Лідея – європейська генетика, перевірена в українських полях.
0: Деталі на lidea-risk.com.ua.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Завітайте в Керама Маркет.

0: і ви відчуєте інший світ.
1: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
2: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
3: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
4: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
7: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
9: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
10: FM Галичина.
11: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
10: Війна.
11: Російські військові змінили логістичні маршрути поблизу тимчасово окупованого Маріуполя через регулярні удари сил оборони. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Він заявив, що тепер загарбники спрямовують свої вантажівки виключно об'їзними шляхами. Для захисту техніки та живої сили від українських дронів та артилерії командування РФ супроводжує колони мобільними вогневими групами.
10: Суспільство.
11: Уряд готує жорсткіші штрафи для системних порушників правил дорожнього руху. Та чи багато таких водіїв, дізнавалася наша Юлія Гапонюк.
12: Як повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, нові правила спрямовані насамперед для тих, хто регулярно створює небезпеку для інших учасників руху. Так, за останній рік камери автоматичної фіксації зафіксували майже 2900 водіїв, які перевищували швидкість більше, ніж 50 разів. Понад 35 тисяч водіїв потрапляли в поле зору камер більше 10 разів за рік. Майже 12,5 тисяч більше 20 разів. Також уряд працює над розвитком системи автоматичної фіксації порушень. Наразі на дорогах функціонує приблизно 377 камер. Планують збільшити їх кількість до понад 410 комплексів. Крім того, Кабмін готує відповідний закон щодо врегулювання використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту, адже кількість ДТП за їхньої участі впродовж перших 5 місяців року зросла на 66,8%.
10: Політика.
11: Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти 13 фізичних та юридичних осіб в Ірані, Білорусі та Китаї, включно із Гонконгом. Про це йдеться на сайті Державного департаменту США. Обмеження спрямовані на припинення діяльності мереж постачання, які підтримують військові програми Ірану, а також на обмеження його можливостей для розширення військової присутності в регіоні.
10: Світ.
11: Українські дипломати висловили занепокоєння та звернулись до влади Люксембургу щодо виступу росіянки Анни Нетребко. Вони нагадали, що співачка висловлювала підтримку Владимиру Путіну та отримувала від нього державні нагороди. Наші представники наголосили, що просування представників російської культури на престижних міжнародних сценах викликає серйозні етичні занепокоєння та побоювання щодо репутації.
10: Рівненщина.
11: Понад 2000 жителів Рівненщини скористалися державною програмою «Скринінг здоров'я 40+» та пройшли безоплатне медичне обстеження. Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль. Найбільшу кількість медичних оглядів лікарі зафіксували у Рівненському та Дубенському районах області. Наразі в регіоні працює 95 комунальних та приватних закладів, де громадяни можуть оцінити ризики серцево-судинних хвороб, діабету чи перевірити ментальне здоров'я. Для фінансування програми «Скринінг здоров'я 40+» держава виділяє 2000 гривень на кожну заявку пацієнта.
13: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
10: Погода.
11: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 26 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 26 градусів, в Ужгороді плюс 22. Зараз за вікном маємо плюс 18. І сьогодні. Це всі новини на цю хвилину. Почуємося об 11:00.
14: Слухай, а що значить густина 16%?
15: Простими словами, більше смаку.
14: І?
15: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
14: А смак який?
15: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
14: Звучить серйозно.
16: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
3: Так, бо це працює, як і має бути.
2: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Слухай своє. FM Галичина.

0: Партнер години Лідея.
1: Провідна насіннєва компанія України.
2: Шукаєте ріпак, на який можна покластися? Обирайте Бесіто від компанії Лідея. Цей гібрид добре розвивається восени, легко адаптується до різних термінів посіву та має високий потенціал.
1: FM Галичина.

0: Україні 11 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Цієї ночі ЗСУ ударили по 4 мостах на під'їздах до Криму. Як повідомляє окупаційна влада, йдеться про мости через Північно-Кримський канал у районах Преображенки та Мирного, автомобільні міста на напрямку Перекоп-Армянська, також міста біля населеного пункту Ставки. Конструкції мають пошкодження, окупанти нібито проводять обстеження та уточнюють їхній стан. Вчора під час російського обстрілу відключилася лінія зовнішнього живлення Запорізької АЕС. В «Укренерго» повідомили, що атомна станція перейшла на роботу дизель-генераторів. Для здійснення огляду лінії наразі немає належних безпекових умов. Нинішнє повне знеструмлення ЗАЕС вже 19-те з початку повномасштабного російського вторгнення. Україна сьогодні вперше відзначає День сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він оприлюднив дані щодо ефективності використання дронів на полі бою. За його словами, діяльність цього роду військ забезпечує стабільні втрати російської армії на рівні понад 30 тисяч вбитих та поранених окупантів щомісяця. Окрім виконання завдань безпосередньо на лінії зіткнення, українські безпілотні комплекси регулярно вражають стратегічні об'єкти у глибокому тилу ворога. Нагадаю, нове професійне свято уряд та президент офіційно запровадили цього тижня. У Росії просідає набір контрактників на війну. Кампанія Кремля з вербування людей на фронт показує ознаки напруження через великі втрати та зростання витрат. Як повідомляє Американський інститут вивчення війни, у першому кварталі цього року федеральна влада РФ виплатила одноразові бонуси 71 тисячі нових контрактників. Це найнижчий показник за цей період за останні 3 роки. Водночас у Росії продовжують зростати регіональні виплати за підписання контракту, а з різних частин країни надходять повідомлення про тиск для виконання планів із набором. Аналітики оцінюють це як ознакою того, що Кремлю дедалі складніше підтримувати потік людей на фронт на тлі великих втрат.
0: Політика.
1: Політолог Микола Давидюк склав присягу народного депутата у Верховній Раді та увійшов до фракції «Голос». Центральна виборча комісія зареєструвала політолога народним депутатом 9 червня. У Раді Давидюк замінив Володимира Цамбаля, повноваження якого достроково припинили за його заявою.
0: Технології.
1: Американська компанія збільшить виробництво ракети «Петріот» до 2000 на рік. Такий план мають втілити до 2033 року в межах угоди з Пентагоном на 4,7 мільярда доларів. Додаткові потужності дозволять задовольнити потреби багатьох користувачів у коротші терміни. Про це пише Financial Times. Одночасно компанії не можуть сказати, які країни першими отримають ракети, адже підприємство не контролює розподіл снарядів між союзниками Сполучених Штатів.
0: Освіта.
1: В Україні триває основна сесія національного мультипредметного тесту. Та чи вдалося владі Львівщини, Рівненщини та Волині забезпечити аудиторії в укриттях? У коментарі для ФМ Галичина розповіла директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк.
2: В наших нормативних документах прописано, що, звичайно, всі припиняють роботу аудиторії, яких не в укритті, для того, щоб створити безпечні умови. Ті, хто працює в укритті, то вони далі продовжували роботу. У Львівській області в укритті працювало 49% пунктів тестування, на Рівненщині вже більше 30%, і на Волині почали створювати, там буквально кілька пунктів цього року створили пункти тестування на тимчасові екзаменаційні центри в укритті.
1: Лариса Середяк наголошує, що створення таких пунктів потребує додаткових коштів.
2: Тому що там має бути свіже повітря, значить треба ставити рекуператори, там має бути хороший інтернет, він не може працювати на Wi-Fi. Треба все це продовжувати, треба все це створити, ну, такі належні умови. І, ну, шкода, що територіальні громади деякі змогли знайти кошти і створили умови, і таких територіальних громад є багато. І Золочівський, Кам'янка-Бузька, і Новий Розділ, і Сокаль, кажемо, Острить, але є громади, які, ну, зовсім не створили, наприклад, Другобль, жодного пункту немає в укритті. Турка, Сколе, Шептицький найбільше не має пунктів тестування, це місто Львів, тому що у місті Львові тільки 4 школи мають хороші умови для проходження, для проведення тестування в укриттях, а решта не мають коштів для того, щоб створити оці хороші умови і відкрити хоча б 2 аудиторії на 30 чоловік, щоб учасники могли в хороших нормальних умовах писати.
1: Лариса Середяк закликала абітурієнтів уважно читати запрошення на НМТ, де, власне, вказано запасатися теплим одягом у разі, коли доведеться писати тести в укритті або перебувати там до відбою тривоги.
0: Кримінал.
1: У Харкові затримали агента російського ФСБ, який готував теракти у центрі міста. Як повідомили в СБУ, безробітний житель Кировоградщини отримав від російських кураторів інструкції для виготовлення волі.
0: Рівненщина.
1: Рівнян попередили про ускладнений рух на кількох вулицях. Дорожні роботи у місті проводять на Соборній, проспекті Миру та В'ячеслава Чорновола. На вулиці Степана Бандери встановлюватимуть колесовідбійник. Про це повідомив виконавчий обов'язків міського голови Віктор Шакерзян. Паралельно спецтехніка прибиратиме дороги та тротуари від пилу, піску та дрібного сміття.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.
5: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
4: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Слухай, а де ти так навчився економити?
3: Та все просто. В АТБ.
2: Знову акції?
3: Краще. Програма лояльності. Мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
2: І що для цього треба?
3: Завантажуєш додаток АТБ, обираєш товари з позначками і скануєш код перед оплатою.
2: Так просто. АТБ. Вигода, яку видно одразу.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Найпівденніші землі Русі. Місце, де степи зливаються з Чорним морем. Де князі тримали в руках не лише меч, а й ваги торгівлі. Загадкове Тмутороканське князівство. Чому загадкове? Тому що і сьогодні історики не можуть дійти одностайності про місце розташування цих земель. За найпоширенішою версією, Тмутаракань – місто на Таманському півострові, між Чорним і Азовським морями, неподалік від сучасної Керченської протоки. У 10-11 століттях воно було важливим політичним і торговим центром, який входив до складу Русі. Населення Тмутаракані переважно неслов'яни – греки, хозари, алани, а саме князівство було відрізано від основних земель Русі українськими степами, в яких в ті часи панували печеніги, а потім половці. Ще в античні часи там існувало грецьке місто Гермонаса. Потім у візантійських джерелах з'являється місто Таматарха. А в 10 столітті, після розгрому Хазар князем Святославом Хоробрим, в цьому регіоні утвердилася влада київських князів. Саме тоді Тмутаракань стала південним форпостом Русі. Серед правителів Тмутаракані особливо запам'ятався князь Мстислав Володимирович, син Володимира Великого. Він керував не лише півднем Русі, а й кидав виклик самому Ярославу Мудрому. Саме з Тмутаракані Мстислав рушив на Київ і 1024 року вщент розбив Ярослава під Черніговом. Після того брати поділили Русь. Мстислав забрав лівобережжя з Черніговом, а Ярослав – Київ. Тмутаракань мала величезне значення, як морські ворота Русі. З часом князівство, як і всі інші землі Русі, було втягнуто в регулярні міжособні війни. Тому вплив Тмутаракані поступово згасає. Часті напади кочовиків, віддалені звід центру та внутрішні чвари ослабили князівство. Цікаво, що саме в Тмутараканським князівством пов'язаний унікальний артефакт – Тмутараканський камінь. На ньому викарбувано таке. Князь Гліб міряв море по льоду від Тмутаракані до Корчева, сучасна Керч. 14 тисяч сажнів. Це одне з найдавніших свідчень про географічні вимірювання на Русі. Але багато хто вважає, що цей артефакт є підробкою і використовувався Російською імперією як один із історичних аргументів для експансії

0: реклама. Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
1: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
0: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична 6.
2: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У «Керамамаркеті» відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. «Керамамаркет». Завжди є вибір.
4: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Люди довіряють тим,

0: хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина.
4: Новини економіки на FM Галичина.
5: Сьогодні у випуску розповім про фінансову допомогу українцям до Дня Незалежності. 236 мільйонів євро кредитного фінансування для України, дедлайни подання документів на житлові субсидії.
4: Соціальні виплати.
5: Пенсійний фонд України встановив для окремих категорій громадян дедлайн до 1 липня для подання документів на житлові субсидії. Автоматичний перерахунок виплат на неопалювальний сезон не спрацює для орендарів житла, переселенців та родин, де фактична кількість мешканців менше за зареєстровано. Також особисто оновити заяви та декларації мусять домогосподарства, які купують скраплений газ чи тверде пічне паливо. Якщо громадяни встигнуть подати папери до початку липня, держава призначить їм грошову допомогу заднім числом від 1 травня. Для оформлення підтримки українці можуть звернутися до сервісних центрів Пенсійного фонду, найближчих СНАПів або скористатися електронними сервісами відомства.
4: Допомога.
5: Кабінет міністрів затвердив порядок виплати щорічної одноразової грошової допомоги до Дня Незалежності. У серпні фіксовані сумою 650 гривень або 1 тисячу отримають ветерани війни, члени родин загиблих воїнів та жертви нацистських переслідувань. Про те, кому саме нарахують кошти та як відбуватиметься цей процес, розповість наша кореспондентка Юлія Гапонюк.
6: Насамперед, не варто панікувати, адже жодної бюрократичної тяганини чи збору довідок не буде. Згідно з урядовою постановою, гроші нарахують повністю в автоматичному режимі. Українці отримують ці кошти безпосередньо на свої банківські картки разом із плановою серпневою пенсією, зарплатою або соціальною допомогою. Кабмін встановив часові рамки. Усі транші мають завершитися до 24 серпня. Максимальну виплату в 1000 гривень передбачили для учасників бойових дій Революції Гідності, а також колишніх неповнолітніх в'язнів концтаборів. Водночас по 650 гривень нарахують членам родин загиблих захисників і захисниць України, а також вдовам чи вдівцям померлих ветеранів війни, які не одружилися вдруге. Якщо ж серпень добігатиме кінця, а гроші так і не надійдуть, юристи радять особисто звернутися до органу соцзахисту, аби оперативно оновити свої дані в реєстрах.
4: Інвестиції.
5: У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить українцям інвестувати в внутрішній ринок без сплати податків. Для цього громадянам пропонують відкривати спеціальні особові рахунки і щомісяця вносити туди до 10 тисяч євро для купівлі цінних паперів чи аграрних нот. Головна умова для звільнення від податку на прибуток, дивіденди чи відсотка – гроші мають залишатися на рахунку щонайменше 3 роки. Якщо інвестор вирішить забрати капітал раніше цього терміну, йому доведеться сплатити податки у повному обсязі. Контролювати роботу цих рахунків та обмінюватися даними із податковою будуть профільні інвестиційні фірми. Україна залучила 236 мільйонів євро кредитного фінансування у межах проєкту Світового банку Peace in Ukraine. Міжнародний банк реконструкції та розвитку надав ці кошти під фінансову гарантію уряду Королівства Швеція. Міністерство фінансів України вже спрямувало залучені ресурси до загального фонду держбюджету для відшкодування ключових соціальних податків в умовах воєнного стану. Про це повідомив очільник відомства Сергій Марченко. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення Стокгольм виділив Києву понад 480 мільйонів євро кредитної та грантової допомоги.
4: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
3: Слухай своє. FM Галичина.
2: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
3: Погода.
5: у західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 26 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 26 градусів, в Ужгороді плюс 22. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
7: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
3: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
2: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
3: Спробуй Dolgit Mobile Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobile Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
2: Дякую за пораду і Dolgit Mobile Gel. Записалась в зал.
4: Dolgit Mobile Gel – тренування в радість.
5: Реклама косметичного засобу.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: реклама.
1: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
2: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
1: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
0: Реклама.
3: ФМ «Галичина».

0: Україні 12 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
2: Львівщина.
1: У Львові з'явиться новий корпус центру Unbroken. Реставрацію будівлі профінансував уряд Тайваню. Йдеться про 5 мільйонів євро. Які послуги надаватиме медичний заклад та коли прийме перших пацієнтів, знає наша Мар'яна Панчак.
3: Центр на вулиці Пекарській площею 2500 квадратних метрів матиме 50 ліжок. І стане місцем, де ветерани та їхні родини, які постраждали від війни, зможуть проходити обстеження. Тут буде комплексна реабілітація, де працюватиме мультидисциплінарна команда – фізичні терапевти, ерготерапевти, лікарі реабілітаційної медицини, психологи, психотерапевти та соціальні працівники. До процесу залучать протезистів, ортезистів та вузьких фахівців, які супроводжуватимуть пацієнтів. Керівник Національного центру реабілітації Unbroken Олег Білянський каже, що на сьогодні є гостра потреба збільшення кількості стаціонарних ліжок.
4: Потреби в реабілітації щоденно зростають, можна сказати, в геометричній прогресії. Кількість захисників поранених збільшується. Відповідно, це дозволить нам частково розвантажити центр реабілітації національний, допомогти якомога більшій кількості людей, які до нас звертаються. Оскільки понад 80-90% пацієнтів є з інших міст України, вони потребують стаціонарного лікування та перебування. Будуть такі самі послуги, як і в центрі, які є на Мазепи-25. Команда вже є готова. Оскільки вона була долучена до реконструкції приміщень і до створення концепції. Знову ж таки, ми будемо завжди відкриті до нових фахівців, яких ми залучаємо до нашої команди. Тому це буде наступним нашим кроком.
3: Новий центр зможе прийняти перших пацієнтів вже у серпні. Джон Лінь, консультант тайванської програми CDF, розповів, чому для народу Тайваню важливо долучитися до допомоги Україні.
5: Основною метою, чому ми допомагаємо, ми розуміємо, що ця війна спричинила багато травм, переселення людей, і тому ми хочемо допомогти у реабілітації. І також, коли я приїхав вперше в Україну, в січні я побачив в різних містах, в яких я був, як підтримує держава мешканців. Як я чув, ця будівля є історичною, і це виглядає так, що не лише люди отримують нове життя, а й ця будівля. І все те, що я тут побачив, воно складається в такий комплексний підхід, в якому люди зможуть отримати тут комплексну допомогу.
0: Політика.
1: Європейські лідери планують використати зустрічі з Дональдом Трампом на саміті G7, щоб схилити президента США до підтримки планів щодо нових мирних переговорів між Україною та Росією. За даними видання Bloomberg, йдеться про спробу отримати згоду Вашингтона на посилення дипломатичних зусиль навколо завершення війни. Зазначу, саміт G7 має відбутися у Франції наступного тижня. Часом у ЄС хочуть скоротити службу зовнішніх справ. Окремі столиці сумніваються в ефективності дипломатичної інституції на чолі із Каю Калас. Зокрема, щодо їхньої реакції на останні виклики, як війна в Україні та на Близькому Сході. Критикують головну дипломатку ЄС Каю Калас і за висування пропозиції без обговорення з усіма державами-членами. Як пише видання Financial Times, серед пропозицій позбавлення служби зовнішніх справ частини повноважень і повернення їх Європейській комісії. Це допоможе зекономити кошти завдяки скороченню посад у службі Калас, бюджет якої приблизно 1 мільярд євро на рік.
0: Суспільство.
1: Директорку Українського центру оцінювання якості освіти звинуватили нібито у лайці на адресу учасниці НМТ. Такий аудіозапис поширили у соціальних мережах. Тетяна Вакуленко запевняє, що фрагмента змонтували, щоб зруйнувати її репутацію. Директорка УЦУЯ захищатиме свою честь та гідність у суді. Наразі звернення подали у поліцію. Як відомо, апеляційна комісія відмовила випускниці у реєстрації на НМТ у додатковий період. Зі слів дівчини, вона не змогла зареєструватися під час основної хвилі через технічні збої у системі. Натомість Вакуленко стверджує, що вступниця не завантажила необхідний для реєстрації документ. А коли термін подачі заяв сплив, то кабінет видалили. Очільниця УЦУЯ підтвердила, що до неї телефонував чоловік, який назвався представником абітурієнтки. Скандальні аудіофрагменти нарізали і сфабрикували саме з цієї розмови. Вакуленко також додала, що у жодних поданих документах учасниці НМТ не йшлося про те, що батько дівчини є військовослужбовцем та вважається зниклим безвісти.
0: Світ.
1: у половини поляків погіршилося ставлення до українців через конфлікт щодо УПА. Так відповіли 52% опитаних після присвоєння найменування герою УПА одному з підрозділів ЗСУ. Про це повідомляє видання Речі Посполита. 32% опитаних поляків відповіли, що історична суперечка не вплинула на їхнє ставлення до України. А у 4% воно навіть покращилось. Що цікаво, про гірше ставлення до України та її громадян найчастіше заявляють поляки віком до 24 років, таких 56%. У Нідерландах створять нову мережу сирен, яка стане частиною комплексної системи виявлення загроз та оповіщення населення. В уряді країни не назвали дату запуску конкретно нової системи, але додали, що стара система оповіщення функціонуватиме щонайменше до 2028-го. І на завершення нагадаю вам, що цього тижня гостею лайв на FM Галичина буде молода українська співачка Ліза Бібікова. Щира розмова та виконання композиції в акустиці о 12:15. Слухайте на радіо та дивіться на ютуб-каналі FM Галичина Музика.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.

Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
1: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

Прямо тут між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, блага, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав і

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
3: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
2: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди «Лід Інвікто», «Бесіто», «Дженеросо».
3: Деталі на lidea-risk-seeds.com.ua.
2: Лідея – європейська якість для українських полів.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Україні 13 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Росія змінила пріоритети на Донеччині. Після провалу прориву до Слов'янська головною ціллю весняно-літнього наступу РФ стала Костянтинівка. На цьому напрямку окупанти задіяли елементи кількох армій та укомплектували штурмові підрозділи. Про це повідомили в Інституті вивчення війни. На думку аналітиків, російські війська, ймовірно, продовжать проникати в Костянтинівку і зміцнювати позиції у певних районах міста, але при цьому зазнають великих втрат.
0: Політика.
1: Іран заявив про закриття Ормузької протоки для усіх видів суден після американських атак по Тегерану. Однак у Сполучених Штатах Америки кажуть, що комерційні кораблі продовжують нею проходити. Наскільки серйозною є загострення ситуації на Близькому Сході, у коментарі для ФМ Галичина розповів експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв.
2: Насправді, поки не почалося ширше регіональне загострення, я б це серйозно не сприймав. Так, дійсно, цього тижня Іран обстрілював знову Ізраїль. Вони обмінялися ударами, якщо бути абсолютно точним. Але ж треба розуміти, що поки що цей конфлікт не виходить за рамки ось цих взаємних ескалацій обмеженого формату. Тобто, так, збити гелікоптер – це жахливо, але рівно з тим, як ситуація виглядала, коли Іран на щодень обстрілював сотнями ракет і дронів усі сусідні держави, і коли американці провадили бомбардувальні кампанії, то ця ескалація не виглядає такою вже критичною і такою вже фантастичною. Тому ситуація просто така, що переговірний процес не зупинений. Він продовжується, і очевидно, що Іран чи Штати хочуть цих переговорів.
0: Кримінал.
1: Колишній віце-адмірал військово-морських сил України отримав вирок за державну зраду. Сергія Єлісєєва заочно досудили до 15 років ув'язнення із позбавленням військового звання. Як повідомили в офісі генерального прокурора, під час початку окупації Криму виконувач обов'язків командувача українського флоту відмовився виконувати накази керівництва держави та перейшов на бік Росії. Пізніше окупанти призначили Єлісєєва заступником командувача Балтійського флоту РФ. Прокурори довели, що його дії сприяли підриву захоплення українських бойових кораблів і встановлення контролю російських військових над Кримським півостровом.
0: Спорт.
1: Міжнародна федерація шахів призупинила членство Федерації шахів Росії через діяльність на тимчасово окупованій території України. Справа триває з 2024 року, коли за цим фактом скаргу подала наша країна. Тоді її задовільнили, однак через оскарження росіян замінили відсторонення штрафом у розмірі 45 тисяч євро. Спортивний арбітражний суд визнав таке покарання недостатнім і зобов'язав Федерацію шахів Росії припинити діяльність на окупованих територіях України. Терміни виконання рішення сплив 9 червня. У Федерації наголосили, що санкції стосуються лише Федерації шахів РФ і не обмежують участь окремих російських шахістів у міжнародних турнірах.
0: Львівщина.
1: У Львові повідомили про підозру чоловіку, який намагався продати бойовий автомат поблизу торгового центру. Деталі справи знає наша Юлія Гапонюк.
3: Як повідомили в обласній прокуратурі, спочатку мешканець Львова незаконно придбав автомат. Вже у червні чоловік продав зброю за понад 40 тисяч гривень. Покупець діяв під контролем правоохоронців, тому після придбання зброї добровільно передав її поліції. За результатами висновку експерта, вилучена зброя є бойовою нарізною вогнепальною зброєю та придатна для стрільби. Львів'янину повідомили про підозру у незаконному придбанні, носінні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу. Йому загрожує до 7 років ув'язнення.
1: На вулиці Шевченка-Ковча облаштовують основу нового шляхопроводу. Цього тижня ми розпочали спорудження буронабивних паль. Фундамент для опор шляхопроводу наразі влаштовують зі сторони вулиці Шевченка. Вже встановили дві палі з п'яти необхідних. Новий шляхопровід, як кажуть у мерії, покращить транспортне сполучення мікрорайону Рясне із центром міста. А загалом роботи планують завершити до кінця цього року.
0: Тернопільщина.
1: Від 13 червня у Тернополі діятимуть нові тарифи на проїзд. Йдеться як про комунальний, так і про приватний громадський транспорт. Отож, вартість буде 19 гривень при оплаті соціальною карткою тернополянина, 23 гривні з неперсоніфікованим електронним квитком та 26 гривень при оплаті банківською карткою або NFC. Учні та студенти їздитимуть безоплатно у комунальному транспорті і матимуть 50% знижки у приватному. Водночас пільгові категорії і надалі користуватимуться громадським транспортом безоплатно.
0: Рівненщина.
1: Нацполіція та Офіс Генпрокурора України викрили масштабний нелегальний видобуток бурштину на Рівненщині. Зловмисники проводили роботи нібито під виглядом геологічної розвідки. Попередньо встановили, що внаслідок незаконного видобутку на площі приблизно 50 гектарів повністю знищено родючий шар ґрунту та понад 700 дерев різних порід. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до організації та функціонування схеми.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Для вас працювала Яна Мацько. Ще більше новин слухайте о 14-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
4: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
4: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
3: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
4: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
3: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
4: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
5: Мамо, знову закінчився папір.
6: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
5: Він такий м'який.
6: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
7: Економити з АТБ стало ще простіше.
8: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
7: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
8: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та scan and buy знижка застосовується автоматично.
7: АТБ – вигідно щодня.
9: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: Соціальна реклама.
11: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників. Юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою. Вступні випробовування – математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
10: Соціальна реклама.
12: FM Галичина.

0: як розваг Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
0: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
0: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
0: Парк розваг Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
2: Реклама.
3: Реклама на FM Галичина.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапапорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
8: Деталі у продавців-консультантів.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
12: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
13: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
14: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
15: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
16: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпині, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата, вітальний бонус для новоприйнятих. 10 тисяч гривень плюс доплата 3 тисячі гривень. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066 351 67 92. Товариство «Форшнер Україна».
4: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
5: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
6: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
5: Спробуй Dolgit Mobile Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobile Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
6: Дякую за пораду і Dolgit Mobile Gel. Записалась в зал.
7: Dolgit Mobile Gel – тренування в радість.
8: Реклама косметичного засобу.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: Слухай своє. FM Галичина.

0: Марк Розбах «Уруру».
1: Чуєш ці запальні ритми?
0: Самба!
1: Самба Тауер. В «Уруру» новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
0: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
0: Парк Розбах «Уруру» – твоя відпустка у дитинство.
2: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: FM Галичина. В Україні 14 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, в студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Траса вздовж Азовського узбережжя, яка є ключовою для російської логістики, перетворилася на так звану дорогу смерті. Все через постійні атаки українських безпілотників. Рух вантажів ворога цим маршрутом різко впав, таке пише The Guardian. За словами командувача сил безпілотних систем Роберта Бровді, за останні два тижні обсяги військових перевезень цієї траси скоротилися на 71%. Ефективність ударів визнали і в Американському інституті вивчення війни. Аналітики зазначили, що тактика ЗСУ серйозно обмежує можливості Росії.
0: Освіта.
1: Половина основної сесії НМТ вже позаду. Перші учасники, які складали іспити до 30 травня, вже отримали свої офіційні результати. Випускники можуть перевірити отримані бали у своїх персональних кабінетах, а чи є перші 200 бальники у Львівській, Волинській та Рівненській областях. У коментарі для ФМ Галичина розповіла директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк.
2: Є люди, які отримали 200 балів, вже є ті, які отримали 400 балів, є ті, які не отримали і 100, тому що такі приходять і просять щось додати, щоб записати на додаткову сесію. Це нереально. У Львівській, Волинській, Рівненській областях, яким опікується Львівський регіональний центр, все проходить стабільно. З тих правил, тих інструкцій, які прописані нормативними документами Міністерства освіти і Українського центру оцінювання якості освіти. До 3 липня всі отримають результати в своїх персональних кабінетах.
0: Технології.
1: Ощадбанк попередив про паузу у роботі у суботу о 3:45 ночі до 22 години. Банк проводитиме масштабні технічні роботи. У цей час користувачі мобільного Ощаду не зможуть здійснити низку фінансових операцій, а відділення будуть зачинені по всій країні.
0: Кримінал.
1: Жителі Полтавщини під виглядом дівчини у трої військового про це повідомили в офісі генерального прокурора. За даними слідства, хлопці завербували російські спецслужби через Телеграм. Йому доручили організувати вбивство 23-річного морського піхотинця. Для цього окупанти налагодили спілкування з військовим і домовилися надіслати йому подарунок так званий. Підозрюваний додав до пляшки з алкоголем отруйну суміш та відправив посилку до Житомира. Після вживання алкоголю військовий потрапив до реанімації, де за кілька днів помер. Фігуранти затримали. Слідство триває.
0: Львівщина.
1: Під час грози у Львові блискавка влучила у сухе дерево на території поруч з Головськівським цвинтарем. Загорілася суха трава, пожежа оперативно загасили за допомогою комунальної техніки, яка розрівнювала поле для поховань поруч на кладовищі. Загоряння локалізували та засипали ґрунтом. Інформація про те, що блискавка влучила у будинок, не відповідає дійсності. Постраждалих немає. На Львівщині у двох ДТП загинули двоє людей. Напередодні водій «Шкода Октавія» неподалік села Сілейці збив велосипедиста. За словами водія, чоловік раптово виїхав на приїжджу частину. Від отриманих травм той загинув на місці. Згодом неподалік Сокільників ще один водій збив жінку. За його словами, вона йшла самогою для руху транспорту. Від отриманих травм жінка померла. Правоохоронці розпочали розслідування. Львівщина у травні отримала понад 9,5 мільйонів гривень туристичного збору. Які громади області є рекордсменами по наповненню бюджету та які локації користувалися попитом? Усе це знає Мар'яна Панчак.
3: Розпочну з того, що загальна сума туристичного збору у цьому році 32,2 мільйона гривень, що більш ніж на 7,5 мільйонів гривень перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Щодо травня, то найбільше туристичного збору сплатили Львівська, Східницька та Трускавецька громади. Про це повідомив директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівської обласної військової адміністрації Роман Хім'як. Серед локацій то найбільш популярними виявилися заповідник Тустань, Національний природній парк Сколівські Бескиди, музей Дрогобичина, гніздо Яструба, ведмежий притулок Домажир, Дрогобицька ратуша, заповідник Нагуєвичі, а також музей Сколівщина, заповідник Древній Звенигород, аптека-музей Йогана Зега та національні природні парки Яворівський та Бойківщина.
0: Тернопільщина.
1: У ПЦМП не повертають державний комплекс Богоявленського монастиря на Тернопільщині. За рішенням суду термін безоплатне користування пам'яткою архітектури національного значення завершився ще у вересні 2023 року.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
4: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
5: Так, бо тут не просто канцтовари.
4: У першому класі – книги, які читають із задоволенням.
5: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
4: Настільні ігри для вечорів разом.
5: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
4: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
5: Обирай.
4: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
8: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
9: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
10: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
9: Соціальна реклама.
11: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
9: Соціальна реклама.
0: FM Галичина. Рівне 89,5.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
4: Подробиці на Сузуки Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Є місце, де кіно оживає.
6: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
5: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech+, Relux.
6: Планета кіно закохана в кіно.
5: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
7: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
5: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в «Очі Клінік». Лазерна корекція зору в «Очі Клінік» – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
6: «Очі Клінік». Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
7: Мам, вимкни свій серіал, в мене гра лагає.
8: Та це ти зі своїми іграми, я нічого подивитися не можу.
9: Втомилися боротися за інтернет? З Біт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ua.net.
10: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
11: Дякую, фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
12: Я колись теж тренувалась, потягнула м'яси, кинула.
11: Спробуй Долгіт Мобіл Гель з натуральними компонентами. Долгіт Мобіл Гель втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
12: Дякую за пораду і Долгіт Мобіл Гель. Записалась в зал.
5: Долгіт Мобіл Гель – тренування в радість.
13: Реклама косметичного засобу.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Україна у віддаленій перспективі стане членом Євросоюзу, таке сказав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За його словами, з 2022 року Україна досягла помітного прогресу на шляху реформ і довгостроковій перспективі вступить до ЄС. Український комісар, поки без права голосу, став би обличчям Києва у Брюсселі. Європейці якнайшвидше інтегрували б Україну у політичні сфери в ЄС. Нагадаю, Володимир Зеленський раніше розкритикував пропозицію Мерца щодо асоційованого членства у Європейському Союзі. Британський міністр оборони подав відставку Джон Гіллі, опублікував листа до прем'єра Кіра Стармера. У ньому він звинуватив уряд у нездатності виділити більше грошей для вирішення загроз безпеці. Я нагадаю, Гіллі на посаді проявив себе рішучим прихильником України, боровся за прискорення постачання засобів ППО Києву та заявляв про готовність направити британських миротворців до нашої країни після укладення мирної угоди.
0: Війна.
1: Українські дрони у травні вразили майже 180 тисяч російських цілей, таке сказав Олександр Сир. Головнокомандувач зазначив, що це на майже 13% більше, аніж у квітні. За його словами, Україна вже щонайменше не поступається Росії у змаганні технологій та інновацій, а на окремих напрямках випереджає ворога. Зокрема, за FPV-дронами сили оборони мають перевагу співвідношенні 1.5 до 1. Також у травні знищили майже 4000 російських шахедів і вразили майже 10 тисяч позицій операторів ворожих дронів. Чонганський міст, який ЗСУ атакували вже двічі, зазнав критичних ушкоджень. За словами командира першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитра Філатова, наразі рух по мосту заборонили як для вантажівок, так і для легкових автомобілів. Сам міст потребує комплексних робіт з відновлення. Він заявив, що зараз окупанти будують понтонні переправи, а також намагаються перевозити вантажі через Армянськ. Росія активно розбудовує військову інфраструктуру поблизу кордонів із країнами НАТО, що потенційно дозволить розмістити там понад 100 тисяч військовослужбовців. До чого таким чином готується країна-агресорка? У коментарі для ФМ Галичина розповів генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.
2: Росія будує не армію для миру, а інфраструктуру для майбутньої війни. Це правда. Понад 100 тисяч місць для військових біля кордонів НАТО – це не про сьогоднішній день. Це інвестиція Кремля в конфронтацію наступного десятиліття. Питання вже не в тому, чи бачить Москва НАТО своїм противником. Вона давно це вирішила. Питання лише в тому, чи встигне Європа зробити правильні висновки раніше, ніж ця інфраструктура наповниться військами.
0: Львівщина.
1: У Львівському обласному госпіталі ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи провели капітальний ремонт, що змінили та скільки коштів на це пішло, знає Мар'яна Панчак.
3: Після змін тут запрацювало сучасне операційне відділення. У межах проєкту медзакладі оновили 13 операційних залів, передопераційні та післяопераційні палати, а також приміщення для медичного персоналу. В оновленому відділенні створили також сучасну систему вентиляції, облаштували систему медичних газів та встановили довітні медичне обладнання. Загальна вартість реалізації проєкту становить понад 199 мільйонів гривень.
1: Критичні об'єкти Львова отримали додаткові системи безперебійного живлення, зокрема 12 комплектів акумуляторних систем. Допомогу місту надало Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини у межах пакету зимової допомоги. Отримане обладнання стане додатковим ресурсом для забезпечення безперервності роботи міської служби та закладів, які надають важливі послуги мешканцям громади.
0: Суспільство.
1: Руслан Стефанчук зустрівся з представниками ЛГБТК організації, щоб обговорити доопрацювання проєкту нового Цивільного кодексу України. Він назвав розмову відвертою та конструктивною. Попередньо було підтверджено підтримку двох важливих вимог ЛГБТ громадян: повернення чинного визначення сім'ї та виключення положення про фактичний сімейний союз як проживання чоловіка і жінки однієї сім'ї без реєстрації шлюбу. За словами спікера, відповідні поправки вже подані ним особисто. Очікують, що вони будуть підтримані під час підготовки законопроєкту до другого читання. Щодо інших питань, Стефанчук повідомив, що вбачає можливим провести додаткові консультації з народними депутатами.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 і до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Економити з АТБ стало ще простіше.
4: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
3: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
4: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та scan and buy знижка застосовується автоматично.
3: АТБ – вигідно щодня.
5: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
7: Соціальна реклама.
8: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій Рейнджерс. Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО Рейнджерс онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
7: Соціальна реклама.
0: FM Галичина. Новий розділ 107.6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: це Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційно.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Yeah.
1: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
1: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Слухай своє. ФМ Галичина. В Україні 16 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: У Москві вперше за 23 роки відмінили концерти на Красній площі до Дня Росії. Раніше такі захід планували на 12 червня, тепер перенесли в інше місце. На Красній площі святкові заходи до Дня Росії проходили щороку з 2003 року. До речі, Путін теж не виступить. Російські пропагандисти пишуть через загрозу ударів. Дмитрій Пєсков заявив, що ситуація з російськими банками цілком стабільна і контрольована, попри санкції Європейського Союзу. Нагадаю, 26 травня Велика Британія оголосила про новий пакет з 18 санкцій проти криптовалютних мереж і банків, які Росія використовує для обходу раніше введених західних санкцій. Під обмеження потрапила мережа E7, через яку Росія отримує кошти від продажу нафти і фінансує свою оборонку. Також санкції запровадили проти криптовалютних бірж.
0: Політика.
1: Посли Франції, Великобританії та Німеччини прибули до Міністерства закордонних справ Росії. Вчора міністр закордонних справ Сергій Лавров повідомив, що іноземці просяться на зустріч для обговорення війни в Україні. За його словами, навіть цікаво, як ці люди будуть викладати свої думки. Лавров каже, доки Росія не переконається, що європейські заяви про бажання розпочати переговори є серйозними, він би не звертав на них уваги. Лавров назвав малоймовірним, що з Євросоюзом може статися якесь диво. Напередодні українські ракети «Фламінго» влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує армію Росії деталями для дронів і ракети. Зазначу, що ці засоби ураження виробляє компанія «Firepoint», яка фігурує у скандальних плівках Міндіча. Тож, як варто розцінювати такі новини, у коментарі для ФМ Галичина розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан.
2: Ми маємо розуміти, що треба, наприклад, питання фаєрпойнта, яке тут піднімається у нас в Україні, треба розділяти на політичну складову, там економічну, і на інженерну. Політична складова, економічна, хтось має якісь претензії, має якісь побажання перевірити діяльність фінансову. Правильно, нема питань, перевіряйте, робіть то все. Але в цей час компанія має робити зброю для України, яка все ж таки буде серйозним чином впливати на спроможність України перемогти. Подобається це комусь, не подобається, але це є правда. В цьому житті можна дурити тільки сам себе.
1: Ну, чи ефективно є ця зброя, слухаємо далі.
2: Так, ця зброя дозволить Україні досить серйозно наносити не тільки ураження інфраструктурі Російської Федерації, в тому числі і промислові, а також знищувати її, що в свою чергу, ну, врешті-решт, має серйозний чином впливати на питання перемоги. Я це не тільки знаю, але я це вірю в цю ситуацію, тому що, ну, трішечки орієнтуюся в тому, що відбувається навкруги питань війни.
0: Суспільство.
1: Президент Зеленський заявив, що потрібно відкрито говорити із суспільством щодо прав ЛГБТ-спільноти. Оборонець Маріуполя Олександр Деменко запитав у президента, чи потрібні зараз культурні продукти для нормалізації ЛГБТ-спільноти в Україні, а також для підвищення толерантності та інклюзії в суспільстві. На що Зеленський відповів, що ми всі захищаємо державу і у нас однакові права, незважаючи на будь-які уперечення людей з 15 століття, ймовірно маючи на увазі росіян.
0: Кримінал.
1: Правоохоронці не затримували бізнесмена Василя Веселого та не оголошували йому жодних підозр 10 червня. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі. Там підтвердили, що обшуки проводили Веселого. Мова про легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.
0: Львівщина.
1: Мешканка Сполучених Штатів Америки виграла суд у Львівської міської ради за квартиру покійної матері. Після смерті у 2020 році спадкоємиця організувала кремацію США. Згодом приїхала до України, щоб поховати маму. Однак до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини вона звернулася, але лише через 5 років, коли 6-місячний строк уже давно спливе. Жінка пояснила, що не змогла вчасно оформити спадщину через проживання в іншій країні, коронавірус та повномасштабну війну в Україні. Суд у Львові визнав ці причини поважними.
0: Рівненщина.
1: Вартість вивезення відходів зросте у Рівному на 13 гривень, у Квасилові на 11. Це пов'язано із дорожчанням сильнопаливних матеріалів. Оновлені тарифи діятимуть з 1 липня. Оновлений тариф у Рівному становитиме 60 гривень 91 копійку. Хоча раніше 47,80 і 64 гривні 67 копійок для мешканців одноквартирних будинків, хоча зараз 50,79.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 і до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: FM Галичина.

0: Marrant.
1: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина. Борислав 102.9.

0: про війну без експертної оцінки кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: На перший погляд, це просто легка сцена в саду, але гойдалка Жана Оноре Фрагонара була однією з найзухваліших картин 18 століття. Художник написав її приблизно у 1787 році. У центрі молода жінка в рожевій сукні, яка летить на гойдалці серед розкішного парку. Вона усміхається, а її туфелька злітає в повітря. Але головне відбувається нижче. У кущах лежить чоловік, який дивиться просто під її сукню, і позаду інший чоловік гойдує гойдалку, навіть не підозрюючи про цю гру. Саме через цю приховану еротику картина стала знаменитою. У 18 столітті подібний флірт був частиною культури французької аристократії. Фрагонар перетворює сцену на театральну комедію спокуси. Навіть статуї в саду ніби мовчки спостерігають за цією інтригою. Художник використовує ніжні кольори, світло і легкість руху, щоб приховати доволі сміливий сюжет. Картина виглядає грайливою, але в ній багато натяків і символів. Вона стала символом стилю рококо – розкішного, легковажного і дуже декоративного. Після французької революції така естетика почала асоціюватися з занепадом аристократії. Але сама картина пережила епоху. Сьогодні гойдалка залишається одним із найвідоміших образів флірту в історії мистецтва. І доводить, що іноді найнебезпечніше ховається за усмішкою і пастельними кольорами. Якщо ж ви хочете більше дізнатися про мистецтво, рекомендую завітати до Зенек Арт Гелері.
1: Реклама. Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
3: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. ZAG Gallery. Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. ZAG.
4: Реклама.
5: FM Галичина.

0: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
1: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
0: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. Укрзолото. Скажи собі «Так».
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина.
4: Новини на ОФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
3: Війна.
4: Російський солдат на фронті в Україні 2 роки годували шкірою та хрещами замість м'яса. Таке пише Річ Посполита. На Росії розслідують факт підробки м'ясних консервів. А розслідування розпочали після виявлення на складах бригади 25-ї армії таких товарів. Замість високоякісного м'яса у банках були залишки шкіри та хрещів, а також підвищений міст крохмалю. Продукція визнали непридатною для військовослужбовців. Загалом до російської армії було поставлено 170 тонн на цих консервів, причому за завищеною ціною, завдавши збитки Міноборони Росії у розмірі 8,5 мільйонів євро.
3: Політика.
4: Велика Британія, Франція та Німеччина вважають, що останні успіхи України на фронті та проблеми в російській економіці створюють додатковий тиск на Кремль і відкривають нові можливості для переговорного процесу. За даними Bloomberg, лідери європейських держав спробують заручитися підтримкою президента Дональда Трампа щодо цієї ініціативи під час саміту G7. Наскільки реалістичним є такий варіант розвитку подій? У коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Євген Кустогризов.
5: Я, по-перше, все-таки був би дуже обережним в прогнозах. Я не бачу реальних причин для Трампа змінювати свою позицію. Поясню, чому. З одного боку, якби дійсно позиція США зараз би відрізнялась на фоні успіхів України, ми б уже це побачили. Ми бачили заяви Марко Рубіо, державного секретаря, і ми бачили рухи в боку Конгресу. Сполучених Штатів законодавчої гілки влади. Я конкретно говорю про те, що в Нижній палаті Конгресу все-таки пройшов законопроект про виділення додаткових коштів України, і перше з 2024 року. Але це все не позиція адміністрації президента. Ось що найважливіше. Навіть Марко Рубіо, який є членом президентського кабінету, він все-таки висловлювався як державний секретар, як представник державного департаменту. Це абсолютно не означає, що президент Трамп готовий підписатися під кожним його словом. Тому завдання дуже складне.
3: Тернопільщина.
4: У Тернополі створили мурал «Незламні», присвячений українським захисникам. Малюнок розмістили на фасаді головного управління Національної поліції. На муралі зображений ветеран. Він тримає на руках дівчинку. Ця дитина символізує майбутнє України, за яке борються військові. Проєкт реалізували за кошти меценатів.
3: Світ.
4: Сполучені Штати Америки стали найбільшим експортером нафти у світі, вперше в історії, обігнавши Саудівську Аравію та Росію. Як пише Reuters, це зміцнило позицію

0: Ці американські компанії на світовому енергетичному ринку на тлі війни з Іраном.
1: Львівщина.
0: Мешканець Львівщини намагався вивезти частини російського дрона за кордон. Чоловік перетинав українсько-польський кордон через пункт пропуску Нижинковичі Мальховіця. Під час перевірки митники виявили у двох сумках крила та корпус від розвідувального дрона зала російського виробництва. Обвинувачений визнав провину. Також під час розгляду справи підсудний задонатив 15 тисяч на потреби поранених військових та родин загиблих чи зниклих без звісти. Відтак його оштрафували на 34 тисячі гривень.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
0: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 26 градусів. В Ужгороді плюс 22. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
2: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
0: Реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: реклама.
1: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
2: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
1: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
0: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Україні 5 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мутрий.
0: Війна.
1: Куйбишевський нафтопереробний завод Росії зупинив переробку нафти після атаки дронів. За даними Reuters, після удару не працюють обидві установки первинної переробки нафти. Потужність кожної по 10 тисяч тонн нафти на добу. А крім того, Україна б'є по нафтоперевалочних пунктах, сховищах, дорогах та логістиці. Наскільки болючими є такі удари збройних сил для Росії, розповів економіст, член Ради НБУ у 2019-2021 роках Віталій Шапран.
2: Вони спробували бити по НПЗ, їх ремонтували, спробували бити по нафтових терміналах, їх також ремонтували. Тобто Росія показувала якийсь супротив. Але вони цього року намацали дуже болісну частину логістики росіян. Це нафтові сховища, сховища для пального, тому що в них десь на 15 днів роботи нафтової галузі всього вистачає потужностей. У Сполучених Штатах там ситуація дозволяє роки працювати з нафтовими сховищами. Росія не підготувалась до цієї війни, немає нафтових сховищ, сховищ для палива. І от саме виведення з ладу цих сховищ, воно дає такий бомбовий ефект, який спостерігаємо ж не тільки в Криму. Крим страждає найбільше, бо порізали логістику серйозно, і не тільки під пальне, а навіть під харчі. Ми бачимо майже по всій Росії, в тому числі в Москві, зростання цін на пальне, черги, сварки за пальне. Уряд намагається в ручному режимі зараз керувати цією ситуацією, ну не виходить.
1: У Румунії хочуть запропонувати Україні програмувати морські дрони на самознищення. Міністр оборони країни Радомир Руца каже, що можуть допомогти налаштувати їх таким чином, щоб у разі втрати зв'язку або контролю вони не заходили у румунські територіальні води. За словами міністра, безпілотники мають автоматично знищуватися до перетину кордону.
0: Політика.
1: Генсек НАТО Рюте заявив, що Сполучені Штати Америки захищатимуть країни Європи у межах альянсу в разі агресії проти них. Про це він повідомив під час прес-конференції. За його словами, штат не лише декларують прихильність до альянсу, а й демонструють її на практиці. Понад 80 тисяч американських військових перебувають у Європі. Американська ядерна парасолька залишається головною гарантією свободи Європи.
0: Львівщина.
1: У Львові розгортається скандал через парковку на вулиці Садовій. Тамтешні мешканці обурені, бо міська рада вирішила зробити платними місця вздовж дороги, які влаштували під час реконструкції. Люди кажуть, колись їм обіцяли безоплатну парковку, а тепер їх просто шукали. Наша Юлія Гапонюк спілкувалася із жителями. Вона знає деталі.
3: Колись вулицю Садову оновили за європейським зразком. Машини винесли ближче до проїжджої частини, а під вікнами зробили тротуари і велодоріжки. Тепер ці безоплатні місця раптом вирішили зробити платними. Через це водії вже почали хаотично кидати автівки на газонах і дитячих майданчиках. Місцеві жителі вже організувалися, зібрали підписи та подали офіційне оскарження до міської ради. Водночас у мерії наразі рішення відтермінували до 1 липня. Тепер львів'яни чекають на результати розгляду та вимагають або скасувати платну зону, або видати їм безоплатні абонементи. Я поспілкувалася з мешканцями цієї вулиці і почула їхні думки.
4: Звісно, що не нормально, яке нормально. Подружка десь ліпше місце, щоб не платити. Не бажано було б, ліпше було б, щоб безплатне було.
5: Яке неможливо. Якщо люди тут живуть і тут мають парковки платно, а скільки можна за що платити? Нам не влазить у зарплату.
6: Це фактично є прибудинкова територія. Зараз наситили нашу вулицю новим базаром. Торгові центри побудували нове АТБ. Кількість машин значно збільшилася. І зараз хочуть зробити платну парковку. Відповідно, ті всі автомобілі, хто мешканці не має змоги сплачувати, то вони перемістяться знову в вулиці. І буде автомобільний колапс.
7: Я вважаю, що це маразма. Тим більше така ситуація. Війна і там ринок недалеко.
8: Добре, якби була певна кількість паркомісць безкоштовними, а не суто всі платні.
3: Ми також звернулися за коментарем до міської влади, але поки не отримали відповіді.
1: Ну і власне тут уточнюємо, звернулися за коментарем до міської ради, відповідь обіцяли надати лише після зустрічі очільника департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олега Забарила із мешканцями. У Шептицькому троє дітей побили та порабували 30-річного чоловіка. У центрі міста порушники забрали сумку, який був телефон, 700 гривень та особисті речі. Такими є дані обласної прокуратури. Правоохоронці встановили причетних. Ними виявилися місцеві. Одного з них неодноразово притягували до адмінної відповідальності за порушення громадського порядку, а старшого з компанії за керування транспортом без права. Окрім цього, він має судимість за грабіж. Усім трьом повідомили про підозри.
0: Тернопільщина.
1: На Тернопільщині викрили трьох керівників районних ТЦК, які вносили неправдиві дані до електронного реєстру та штучно завищували показники мобілізації у звітності. Про це повідомила Служба безпеки України. Таким чином, керівники ТЦК створювали видимість виконання мобілізаційних планів замість фактичного залучення нових військових до лав Збройних сил України. На час розслідування їх відсторонили від виконання службових обов'язків. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.
0: Світ.
1: Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки найближчим часом зададуть Ірану дуже сильного удару. При цьому у своїй заяві президент зазначив, що військово-морські та військово-повітряні сили Ірану, системи ППО, радари та значна частина наступальних спроможностей країни нібито вже знищені. Трамп також заявив про намір захопити острів Харг та інші нафтові об'єкти Ірану і встановити контроль над його нафтовим та газовим ринками. Також нагадую вам, що цього тижня гостею лайв на FM Галичина буде молода українська співачка Ліза Бібікова. Щира розмова виконання композиції в акустиці о 12:15. Слухайте на радіо, дивіться на ютуб-каналі FM Галичина Музика.
9: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:30.
9: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.
11: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
10: Реклама.
12: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
13: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
12: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
10: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Славське. 102,6.

0: тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Сигнали тіла іноді проявляються не різко, а через повторюваний дискомфорт після звичних речей. Наприклад, біль або важкість у правому боці живота після жирної або смаженої їжі. Багато людей спочатку приписує це на переїла або важка їжа, але якщо симптом повторюється, він може мати конкретну фізіологічну причину. У цій зоні розташовані печінка та жовчний міхур, які беруть участь у перетравленні жирів. Коли відтік жовчі порушується, організм може реагувати болем або тяжкістю. Також можливі функціональні порушення жовчного міхура або його запальні стани. Іноді подібні симптоми посилюються після великих перерв у харчуванні або нерегулярного режиму їжі. Важливо звертати увагу, чи є супутні прояви – нудота, стуття або гіркота в роті. Такі поєднання симптомів вже дають лікарю більш чітку картину. Для уточнення зазвичай застосовують ультразвукову діагностику органів черевної порожнини. Вона дозволяє оцінити стан печінки, жовчного міхура та жовчних протоків. Самостійно визначити причину складно, бо симптоми часто схожі між різними станами. Тому важливо не ігнорувати повторюваний дискомфорт після їжі. Чим раніше виявити причину, тим простіше її скоригувати – дієтою або лікуванням. І в таких випадках допомагає комплексний медичний підхід, а не разові рішення. Тож рекомендую завітати до клініки «Горизонти».
0: Реклама. Нові «Горизонти» для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама. ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
6: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
7: Оксфорд Медикал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медикал Львів.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
12: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
13: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
14: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина.
15: Новини на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
15: Збройні сили України продовжують перерізати логістику росіян та б'ють по під'їзних мостах до тимчасово окупованого Криму. Зокрема, вчора атакували Чонгарське місто, а сьогодні вже були уражені мости через північно-кримський канал у районах Преображенки та Мирного. Автомобільний міст на напрямку Перекоп-Армянська, також міст біля населеного пункту Ставки. Що хоче цим ударом досягти Україна? У коментарі для ФМ Галичина розповів екс-співробітник СБУ Іван Ступак.
16: Тому завдання мінімум зупинити просування росіян на півдні, зупинити їх. Або ще раз зменшити інтенсивність обстрілів Херсона, Запоріжжя. Оце завдання таке стоїть. І, звісно, по можливості Костянтинівку. Ну і наступ на Донецьку тіло зменшити. Тому президент сказав про листопад місяць. До листопада гарячу фазу суттєво підрізати. От весь цей час ми будемо різати логістику, що буде вдаватися.
15: Російська армія цієї зими може розширити перелік цілей для масованих ударів по Україні. За оцінкою аналітиків, окрім енергетики, удари будуть спрямовані по залізниці та водній інфраструктурі. Таке пише New York Post.
0: Суспільство.
15: Кібершахраї масово розсилають фейкові електронні листи від імені компанії «Укренерго». Повідомлення пропонують завантажити шкідливі файли під виглядом графіків відключень світла чи квитанції для оплати. Насправді там є шкідливе програмне забезпечення.

0: Її мета – отримати доступ до пристроїв українців, а також використати паролі та банківські дані. В «Укренерго» наголосили, що ніколи не розсилають подібні документи на електронні пошти.
1: Світ.
0: Олександр Вучич повідомив, що збирається у відставку через 3-4 місяці, можливо, навіть і раніше. Він сказав, що розглядає можливість балотування на посаду прем'єр-міністра Сербії, додав, що в країні до листопада відбудуться дострокові парламентські вибори. Зовнішня політика Вучича полягала у балансуванні між Євросоюзом та Росією. Він засудив повномасштабне російське вторгнення в Україну та не визнає анексію Криму і інших окупованих українських територій. Водночас Вучич відмовляється приєднатися до західних санкцій проти Росії і намагається підтримувати дружні відносини з Москвою.
1: Тернопільщина.
0: Вже завтра на Тернопільщині відкриють рух для всіх видів транспорту ділянкою дороги Кременець-Біла Церква, Гржищів, Канів, Софіївка. Вона була закрита майже 2 місяці, як повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області. Завдяки злагодженій праці дорожників проїзд вдалося відкрити майже на 3 тижні раніше запланованого терміну. Попередні роботи мали тривати до 1 липня.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
0: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 і до 19 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 22 градуси. Стільки ж в Ужгороді, а зараз вікно маємо плюс 17. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18-й.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
2: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
0: Реклама.

0: цікаво. Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурально.
3: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
4: Так, бо це працює, як і має бути.
3: Біц – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
5: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
6: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
5: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
6: Спробуй Dolgit Mobile Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobile Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
5: Дякую за пораду і Dolgit Mobile Gel. Записалась в зал.
7: Dolgit Mobile Gel – тренування в радість. Реклама косметичного засобу.
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: FM Галичина.

0: В Україні 6 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
1: У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Українські дрони у травні вразили майже 180 тисяч російських цілей. Таке сказав Олександр Сирський. Головнокомандувач зазначив, що це на майже 13% більше, аніж у квітні. За його словами, Україна вже щонайменше не поступається Росії у змаганні технологій та інновацій, а на окремих напрямках випереджає ворога.
0: Політика.
1: Великобританія, Франція та Німеччина вважають, що останні успіхи України на фронті та проблеми в російській економіці створюють додатковий тиск на Кремль і відкривають нові можливості для переговорного процесу. Заручитися підтримкою хочуть і Дональда Трампа. Наскільки реалістичним є такий варіант розвитку подій, у коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Євген Костогризов.
2: Я, по-перше, все-таки був би дуже обережним в прогнозах. Я не бачу реальних причин для Трампа змінювати свою позицію. Поясню чому. З одного боку, якби дійсно позиція США зараз би відрізнялась на фоні успіхів України, ми б уже це побачили. Ми бачили заяви Марко Рубіо, державного секретаря, і ми бачили рухи з боку Конгресу Сполучених Штатів, законодавчої гілки влади. Я конкретно говорю про те, що в Нижній палаті Конгресу все-таки пройшов законопроект про виділення додаткових коштів Україні, не перше з 2024 року. Але це все не позиція адміністрації президента. Ось що найважливіше. Навіть Марко Рубіо, який є членом президентського кабінету, він все-таки висловлювався як державний секретар, як представник державного департаменту. Це абсолютно не означає, що президент Трамп готовий підписатися під кожним його словом. Тому завдання дуже складне.
1: Україна у віддаленій перспективі стане членом Євросоюзу, таке сказав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За його словами, з 2022 року Україна досягла помітного прогресу на шляху реформи. І в довгостроковій перспективі вступить до ЄС. Український комісар, поки без права голосу, став би обличчям Києва у Брюсселі. В Україні мали відремонтувати проблемні дороги до 1 червня. Міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба заявив, що вдалося відновити майже 14 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. Проте цього виявилося недостатньо, і вже 6 червня Кабінет міністрів виділив з резервного фонду додаткові 3,5 мільярди гривень. А ми вирішили дізнатися, якою ситуація з ремонтом доріг на Львівщині. Більше знає наша Мар'яна Панчак.
3: Директор департаменту дорожнього господарства Львівської державної адміністрації Орес Чуліковський, коментарі для ФМ Галичина, зазначу, що спочатку в області відремонтували дві ділянки, на які отримали найбільше скарг. Йдеться, зокрема, про дорогу Давидів Товщів Бібрка. Там було настільки знищене покриття, що автомобілі зупинялися на роботи, витратили більше 30 мільйонів гривень. Інша ділянка дороги – це Добросин Немирів. Там зробили кілометр нового асфальту і витратили приблизно 15 мільйонів гривень. Де ще тривали роботи, зараз почуємо.
4: Ну, крім того, звичайно, проводимо і в гірській частині ремонтні дороги, виконали ремонтні дороги на таких ділянках, як Снятинка, Рихтичі, Городок Терновиця. Фактично, виїзд з міста Городка, де знаходилися 9 підприємств, вони 2 роки зверталися до нас з проханням десь допомогти вирішити питання. Долучилася Городоцька територіальна громада, давши співфінансування. І таким чином ми змогли ліквідувати також понад кілометр фактично аварійного проїзного шляху. Ну і гірська частина, звичайно, там Тухулька-Климець, Тухулька-Лавочник-Климець, в Стрийському районі Довголука-Конюхів, Слобідка-Журавно.
3: Та на цьому не зупиняться. Що ще мають відремонтувати та звідки братимуть кошти? Далі пряма мова.
4: Та ну реально є ще над чим працювати. Ми, звичайно, очікуємо на чи то розпорядження, чи то постанова Кабінету міністрів про виділення 3,5 мільярдів гривень на всю Україну. Коли вже офіційно вийде документ, тоді вже можемо вести перемовини, які ділянки доріг будемо робити. Так само у нас на Олівці є не одна ділянка дороги, яка ще потребує нашої уваги, потребує фінансування. Ми третій рік підряд не фінансуємося з Державного дорожнього фонду. Ну, це в середньому Львівщина отримувала до війни орієнтовно 1 мільярд гривень. Зараз фактично ми ремонтуємо дороги за рахунок коштів обласного бюджету, а також співфінансування місцевих громад.
3: Тим часом ми вирішили дізнатися в українців, чи влаштовує їх стан доріг в області, чи все-таки цих робіт, які проводили, недостатньо. Їх їхню думку зараз почуємо.
5: Та проблем не для них багато і побуда на Хмельницького є дороги, там хай по Клепарівській теж дорога погана, і дуже багато доріг. Кам'янкобузькому районі, там від Буська йде дорога, йде така через ліс, де і там дорога зараз, там тільки танком можна їхати. Там з Буська з'єднувалася дорога з київською трасою, з Луцька туди.
6: Ну, бачу, що багато ремонтується доріг на залізничні, знаю, бо там вже був просто жах. Воно всюди вже сипеться, наприклад, Клепарівська або та сама Ярослава Мудрого.
7: В принципі, дороги робляться, а може кіздянки є, але я ще на них не попадав. Практично по Львову бралися всюди. На Куликів роблять. Є незручності, але...
8: Ну, все ще, певно, не відремонтували. Я сама з Рудного. Ну, там ремонтують дороги. Ну, але то таке, ямковий ремонт, я не думаю, що щось таке дуже... Щось вони не дуже якісні.
9: Чудайський район, траса на Калуш, там танкодроми місцями. Там місцями. Невеликий кілометраж не беруться, бо тому що там тендер де. А тендери грають свої правила.
1: Спорт. Сьогодні стартує 23-й чемпіонат світу з футболу, де та коли прийдуть перші поєдинки, про це та не лише почуєте о 18:30.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: У західних областях завтра дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18:30, а також не пропустіть о 19:00 проєкт на радіо ФМ Галичина. Важливе з Віталієм Портниковим, аналітика подій сьогодення та політу майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.ua.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
7: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
6: А якщо дощ?
7: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
8: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина. Львів 89,7.

0: Нас не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні переносимося у світ квіткових ароматів і літньої свіжості. Роуз лемонад. Це лимонад, до якого додають сироп або настій із пелюсток троянди. Завдяки цьому напій отримує ніжний рожевий відтінок, легкий квітковий аромат і незвичний смак, що поєднує цитрусову кислинку з делікатною солодкістю. Особливо популярний цей напій у країнах Близького Сходу та Середземномор'я, де трояндову воду використовують у багатьох десертах і напоях. Роуз лемонад подають добре охолодженим, часто додаючи лід, свіжу м'яту або скибочки лимону. Це напій, який дарує відчуття літа, легкості та неспішного відпочинку навіть посеред найактивнішого дня. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
1: Квас Миколин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
4: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
4: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
4: Квас Миколин. Коли хочеться, натурально.
3: Реклама.

0: Слухай своє. ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорноволе.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
5: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
6: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
7: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до

0: 50%. На срібні прикраси. Знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
2: Сьогодні в випуску розповім про старт чемпіонату світу з футболу, успіхи чоловічої збірної України з волейболу у цьогорічній Лізі Націй та вихід у чвертьфінал WTA Дарії Снігур.
1: Про футбол.
2: Сьогодні у Мексиці, Сполучених Штатах Америки та Канаді стартує 23-й чемпіонат світу з футболу. Цього року турнір уперше в історії збирає рекордні 48 команд, які є поділені на 12 груп. Як завжди, першими до гри вступають представники групи A. У матчі відкриті вже сьогодні о 22-й Мексика зіграє проти Південно Африканської республіки, а о 5 годині ранку прийде матч збірної Чехії проти збірної Південної Кореї. Український атакувальний півзахисник Артем Рибак підписав новий контракт із каталонською Барселоною. 16-річний футболіст продовжить свої виступи на юнацькому рівні. Агент молодого українця Вадим Шаблій в соцмережах заявив, що угода розрахована на 3 роки. І нагадаю, у складі Барселони U16 Рибак у цьому сезоні провів 20 офіційних матчів і неодноразово забивав вирішальні м'ячі.
1: Про волейбол.
2: Чоловіча збірна України з волейболу здобула свою першу перемогу в Лізі Націй у другому турі. Підопічні Рауля Лосано у 4 сетах обірали збірну Китаю. Таким чином, наша команда заробила 3 очки і залишила передостаннє місце. Залишила у передостаннє місце у таблиці. На першому ігровому тижні на збірну України чекають ще 2 матчі проти збірних Куби та Польщі. Вони пройдуть 12 та 14 червня.
1: Про теніс.
2: Українська тенісистка Дар'я Снігур обіграла угорську тенісистку Пану Дверді і вийшла у чвертьфінал турніру WTA 250 у Нідерландах. Поєдинок тривав 2 години і завершився з рахунком 6-4, 3-6, 6-4. Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагання Снігур зіграє проти американки Робін Монтгомері. І це всі новини спорту на сьогодні. Більше почуєте завтра о 9:30.
1: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

FM Галичина

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Чуєш ці запальні ритми?
3: Самба!
2: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
3: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
2: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
3: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
4: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
5: Тоді вам у Драгон Парк. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
4: А якщо дощ?
5: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
6: Dragon Park – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
7: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата, вітальний бонус для новоприйнятих. 10 тисяч гривень плюс доплата 3 тисячі гривень. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066-351-67-92. Товариство «Форшнер Україна».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. FM Галичина.

0: ФМ Галичина. Стрий. 107.9.
1: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

0: FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт». Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
3: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
4: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
5: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
5: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
9: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 32 05.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційно.

0: Лезлі LoveDevelopment.com.ua.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: ФМ Галичина

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
1: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: Свідомий вибір. Твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093 810 75 67 або за запитом 6-й полк ССО «Рейнджерс».
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Є місце, де кіно оживає.
3: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
2: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
3: Планета кіно закохана в кіно.
2: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 9 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: FM Галичина.

FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Україні 10 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

0: ФМ Галичина.
1: Шоу-бізнесу я б не втрималася зубом здив.
2: What are your priorities for the next 12 months?

0: В Україні 23 година.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

досі, і ним грався він іще вітає. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Таке, не кажи, що часу вдосталь, я знаю швидко все мене.
1: ФМ Галичина.